Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Шуның белән бер вакытта бу хезмәтче хадымлар яна бу эшнең канунга кылап икәнлеген назарат кылыш башкаручын өзен качырыш өчен барлык мәшгулатта чукым нәкъ бул эшлетиш кирәклеген белдергән. Бу şirketтен башка Ухан шәһәре Ханьян районы Чаншин сода мөлазмәт мәркәзе, Ухан Йито фән техника чәктик şirketе, Хынан өлкәсе Чубай сода чәктик şirketе, Ухан Шифан мәгариф мәсәчилек мөлазмәт чәктик şirketе катарлыкларның һәммәсе мошның охшаш оқыш тәвәлликеге таеныш кәсбене ул куйган. Тәкъшүриш җәрәнында бу мәгариф аппаратлары мөхбирларга ула аркылы оқыш тәвәлликне курык калдырышның кылча хавф-хатер юклыгын әйткән. Яқын кылдым буян дәүләт оқуучы кубулыклыш хезмәтеге булган әйдәкчилек кылыш тәкъшүрү салмагын зурайтып, белгилеме хилап алда оқуучы кубул кылдыган мәктәпләрне нуктылык рәткә тургызып тәкъшүрүп, белгилеме хилап интисам хилап оқуучы кубул кылыштыкы төрле кылмыштарны вакытыда төзүтүп, инек хуҗҗәт белгилеме чыгарды. Нопос тәвәлликне айырып итеш, оқуш тәвәлликне бош калдырыш, оқуш тәвәлликдә сахтлык кылыш әхвалларын нуктылык байкап ва төзүтүп, белгилеме хилап оқуучы кубул кылган тизимлекте булсымы, мәктәптә булмаган, мәктәптә оқып аткан булсымы, ләкин тәвәлликдә булмаган оқу Ушлага карта тәкъшүриш япаган. Хынан Джунжудыки мәлум утыр дәрәҗәлек кушымча кәсби мәктәптә 1 еллык оқыш салаяты юк, оқыш хараҗыты 12600 ен булып, яшүрен зират кылып кергән мөхбирларның пулны аз тапшырып, содны илгәре сүрүш өчен хезмәтче хадымлар дәүләт ярдәм пулны илтимас кылыш усулы аркылы бер кысым хараҗатты кемәйтишкә, кечирим кылышка вәди бәгән. Бу кемәйтелгән кечирим кылдыган нәхлә умумы сумма җәһәтен бивасыта кемәйтелмәйди икән, бәлки тулык пул тапшырып булгандан кин андан оқучыларның банк картасына урылды икән. Буныңдан башка мөхбир тәкъшүриш аркылы бу мәктәпләрнең мәсул тармакларының назарат кылыш башкаручын өзен качырыш өчен оқыш слайды юк оқучылардан чукым мәктәпкә карарлык килеп, юклымдан үтүшне таләп кылып, бу аркылы бу оқучыларның мәктәптә нормал оқып аткан оқучы икәнлеген испатмакчы булганлыгын белгән. Оқыш тәвәлликне курык эсеп куйышта кылымкачылыклар алдыда бер тараптан каттык тәкъшүрү бер тарап кылыш керек. Мәктәп өзе тәкъшүриплек кылмай, техими мөһими ташкы тәкъшүриш булыш керек. Юқары дәрәҗәлек тармаклар тәкъшүриплек кылмай, яна 3-нче тараптан файдаланып тәкъшүриш керек. Яна торда ва торсызда тәкъшүришне

койган. 25 жылдын буян ич бакмаган сандыктын агзыны кайта ачты. Ондакта айны жылларда окулмай калган бул хатларда сади кандай сырлар жашырынганды? Суфиянын кесили кандай боло? Бул кызыксаңыз, диктиңиз тамамлык бүгүнкү радио жорну программасы орнаштырылган Махира Убулкасымның «Алыраң жүйхар гүн» намлық постының давамыды босын.

Хизмәт орнының адресын мош хатка калдырып куй. Әгәр тапамасаң, ишке оглым аркылы мине тапа алайсың. Мен белән ишке оглым

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.